vos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri,

Domine Jesu Christe, qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.

vos malis, da propitios pacem mendihebos nostris, ut opi misericordia tui aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri,

Omine Jesu Christi qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, iamque secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolla peccata mundi, beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.

vos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tuia duti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christe, qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod in arte digneris, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.